Trend bika, trend bika fin, bika trenda finja fin, trenda, trenda fin, finja bika, trend finja.